0: pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Strike Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
1: With heart.
2: The best mix of music
0: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: aminin natin kung may mga pagkakamali tayo. Unya, not necessarily nga kanang kita baron or dili kita ang nakasala, di na lang ta mangayo og sorry, no? Para sa peace of mind sa tanan ug sa kanindot sa kinabuhi nga ato pagapuy-an, pwede ra gyud nga mangayo tag sorry. Kung gusto man gani ta og magkasinabot ang tanan, mag-unite ta, no? Kana nga tong tumuog tuyo nga magminahalay ta. Labi na kun kadugo ra ta, magpamilya ta, di ba? Kay kung makatuna nato ang leksyon sa kinabuhi nga kinala magminahalay ta og di kinanglan nga makahigayon o makabaton og bisan jutay nga gintang ang or panahon kanang kayugot, kasuko, kaligot-gut ug uban pa, kasilag, no? Mag-prosper gid ang kinabuhi. Di gid ta makakita og problema nga kanabitaong dulot sa bukog. Ang problema lang siguro nga ato bangon ka ng pinansyal, asa ta mahitag kwarta, unsa ano to sa pagpaningkamot, sa diniyos nga paagi. Pero kung madungagan pag ganin ang problema sa kasing-kasing, in the sense nga na atay mga wai kasinabot nga tao o labi nagkapamilya, bugat kaayo atong daladalahon sa matag-adlaw, di ba? So ato nakatunan nga magpasaylo, kita man ang nakasala o kita man ang nasadaan. And God bless us. Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Almer sa masunod pang episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Samantala sa ato ang espesyal nga mensahe karon. Kamakabuhay matod pa, itugyan ngadto kaniya ang inyong tanang kabalaka. Kay siya may kahangawa alang kaninyo. Kana atong mabasa sa 1 Pedro 5 bersikulo 7. Kamakabuhay ayo kalimot, minumdumi kanunay, health and wellness for God's glory.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
2: Salubungin na sila.
0: Kamakabuhay, palihog duawa ang atong FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo kausab na mong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimong mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
3: Ito ang buhay. EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay.
0: Dagang salamat ka makabuhay sa pagpaminaw o kapagtubay kanunay sa atong tulumanon. Thank you ng bonggang-bongga. Hangtod sa sunod nga higayon sa samang takna og niining istasyon. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus. Sa tulumanon, atong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Ibabaw sa kalibutan, adunay nagkalandaing suliran sa kinabuhi, adunay nagsubok, nagbako, na gustong tapusun ang tanan, ang mga pag-anlibag, sama sa balas na pinok kung mawala sa imong mga kamay. Mahana usab kanimo ang tanan, tungod diyan, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namung na kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, kuyaan sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag o kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon, mga tampo sa atong ising katawo. Ang mga panid sa kagahapon.

Mga higala, hantud asa taman kita nga liguno nato atong kaugalingon sa mga pagsulay nga moabot sa atong kinabuhi. O kanusa nato isulti nga dili na nato kaya nga hantud kita mo surrender. Mao kini kinabuhi sa atong nga sinder karon nga si Alan nga lumulupyo sa Agusan Sor. Atong tagaano kinabuhi may gala para masabtan ninyo, pero sa dili pa ato ipabati kaniya ang haom ngawit sa iyang kaagi.

Rina! Unsa lang ang bata? Itumlay nga bil niya. Sige mo lang sa nga pagka sa ospital. Kinuo ko. Nilagom lang bata. Sige na. Wala

0: Heart FM Time. It is now 5:28.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema o kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.